رب کریم آپ سب پر انتہائی مہربان ہو۔ نئے ہجری سال کا آغاز ہو چکا ہے، اللہ رب العزت اس نئے اسلامی سال میں ہم سب پر اپنی بے حساب برکتیں نازل فرمائے، سب آفات، بیماریوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے اور محفوظ رکھے، آمین۔ آج کی یہ محفل ماہ محرم الحرام کی مناسبت سے ترتیب دی گئی ہے، جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں حمد و ثنائے کبریا سے۔ آوازیں مہدی حسن اور ساتھیوں کی ہیں۔

0: جو خدا کو پالے اس نے سب کچھ پا لیا. ایک شخص سیب کھائے مگر سیب کھانے سے اس کو کوئی مزہ نہ ملے اور نہ وہ اس کے جسم میں داخل ہو کر اس کو طاقت دے تو کہا جائے گا کہ اس نے سیب نہیں کھایا, اس نے سیب کی شکل کی کوئی چیز چبا لی ہے. ایسا ہی کچھ معاملہ خدا کا بھی ہے. خدا کو پانا وہی پانا ہے جو آدمی کے لیے مزہ بن جائے. جب خدا کو پا کر بھی آدمی مزے سے خالی رہے تو کہنا چاہیے کہ اس نے خدا کو نہیں پایا, اس نے کوئی اور چیز پائی ہے اور غلطی سے اس کو خدا سمجھ رہا ہے. وہ مٹی کا سیب چبا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں حقیقی سیب کھا رہا ہوں. دنیا میں اپنی ابتدائی شکل میں صرف ایک قسم کا مادہ ہے. ساری دنیا ایٹموں کا مجموعہ ہے. بالفاظ دیگر ساری دنیا بے روح مادہ ہے. اس بے روح مادے کو خدا بے شمار صورتوں میں جلوہ گر کر رہا ہے. اس بے روح مادہ سے خدا کہیں روشنی پیدا کر رہا ہے اور کہیں حرارت. کہیں وہ اس بے روح مادے کو ہریالی میں تبدیل کر رہا ہے اور کہیں پانی کی روانی میں. کہیں وہ اس بے روح مادے کو رنگ کی صورت میں ظاہر کر رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں. کہیں اس بے روح مادے سے حرکت کے کرشمے ظاہر ہو رہے ہیں اور کہیں کشش کے کرشمے. ایسے عجیب و غریب قدرت والے خدا کو پانا ایک خشک عقیدے کو پانا نہیں ہو سکتا. ایسے خدا کو پانا تو یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک عطاہ روشنی سے جگمگا اٹھے, وہ اس کے قلب کے لیے لطف و لذت بن جائے. آدمی ایک عمدہ پھل کھاتا ہے تو باغ باغ ہو جاتا ہے. ایک شخص ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو ہمتن وجد میں آ جاتا ہے. کسی کے ہاں ایک خوبصورت بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا. پھر خدا جو ساری خوبیوں کا سر چشمہ ہے, اس کا پانا کیا کسی کو بے قرار نہیں کرے گا؟ وہ محض ایک بے کیف واقعہ بن کر رہ جائے گا؟ خدا کو پانا یہ ہے کہ وہ ایک خوشبو ہو جس سے آدمی کا شامہ معطر ہو جائے, وہ ایک مزہ ہو جس سے اس کا ذائقہ لطف اندوز ہو, وہ ایک لطافت ہو جو اس کے لامسہ کو کیف سے بھر دے, وہ ایک حسن ہو جو اس کی بصارت کو ایک حیرت ناک نظارے میں محو کر دے, وہ ایک ترنم ہو جو اس کے سامع کو ایسی لذت دے جس سے وہ کبھی سیر نہ ہو. جس خدا نے روشنی پیدا کی, کیسے ممکن ہے کہ اس کے اندر روشنی نہ ہو؟ جس خدا نے مزہ پیدا کیا, کیسے ممکن ہے کہ اس میں مزہ نہ ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ خدا تمام روشنیوں سے زیادہ روشن ہے. وہ تمام مزوں سے زیادہ مزے والا ہے. کسی کو خدا کی قربت ملنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رنگت اور خوشبو کے ابدی چمنستان میں جا بسے, جیسے وہ ایک پیکر نور کے پڑوس میں پہنچ جائے. خدا ساری حکمتوں کا خزانہ ہے, اس لیے خدا کو پانا آدمی کو انتہائی باشعور بنا دیتا ہے. خدا سارے زمین و آسمان کا نور ہے, اس لیے خدا کو پانا آدمی کی پوری شخصیت کو ربانی نور سے جگمگا دیتا ہے. خدا تمام طاقتوں کا سرچشمہ ہے, اس لیے خدا کو پانا آدمی کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے کہ کوئی سیلاب اس کو غرق نہ کر سکے اور کوئی طوفان اس کے درخت کو اکھاڑنے والا ثابت نہ ہو. لوگ خدا سے بہت دور ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کے قریب کھڑے ہوئے ہیں. لوگ خدا کے فیضان سے ناآشنا ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے فیضان سے اپنا کھلیان بھر رکھا ہے. محمد کون ہیں؟ میرے نبی ہیں. وہ سب سے خوبصورت اور حسین ہیں. وہ رہتے ہیں میری آنکھوں میں, دل میں, میرے سینے کے اندر جاگزی ہیں. محمد کون ہے؟ وہ میری زندگی کا آسماں بھی, میرے ایماں کی تازہ سرزمین ہے. محمد کون ہے؟ میں دھندلے منظروں میں ان کو دیکھوں, جو موسم صاف ہو تب بھی وہی ہیں. محمد کون ہے؟ وہی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے, میرے اندر کے باہر کے مکی ہیں، محمد کون ہیں؟ میرے نبی ہیں، وہ سب سے خوبصورت اور حسین ہیں۔ محرم الحرام عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کو تاریخی اعتبار سے بڑی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے۔ خود لفظ محرم اس کی حرمت اور عظمت کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ اسی لفظ محرم کو اللہ نے قرآن میں اپنے بیت اللہ سے ملا دیا ہے، اندہ بیتک المحرم۔ بیت اللہ کو بیت المحرم بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح بیت اللہ قابل احترام ہے، یہ مہینہ بھی قابل احترام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کی حرمت اس طرح بیان فرمائی کہ سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد اگر ہیں تو محرم کے روزے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کی تخلیق اس ماہ میں فرمائی، اور روایات میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اسی ماہ میں کائنات کی انتہا بھی ہونا ہے۔ اسی ماہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی ماہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر رکنے، حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے باہر آنے، حضرت ایوب علیہ السلام کے شفا یاب ہونے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دریائے نیل کو پار کر دینے کے واقعات پیش آنے کا اشارہ ملتا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کو روزہ رکھنا اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ فرمایا، چنانچہ جس شے کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے اس کی عظمت دوبالا ہو جاتی ہے۔ نئے اسلامی سال کا آغاز اسی ماہ مکرم سے ہوتا ہے، جس کا اہتمام و التزام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ ہوا۔ یہ شہادتوں کا مہینہ بھی ہے۔ ماہ محرم کی پہلی تاریخ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ اسی ماہ کی 10 تاریخ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی المرتضیٰ کے فرزند حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شہادت نوش کیا۔ یہ شہادتیں بیت اللہ سے نسبت، تاریخی واقعات اور اس ماہ کے روزوں کی فضیلت، یہ سب اس مہینے کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی مشرکین مکہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیتے تھے، جن میں ایک محرم الحرام بھی تھا۔ ان مہینوں میں وہ لڑائی، جنگ و قتال نہیں کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان مہینوں کے احترام کا حکم دیا۔ اس موسم میں ہوشیار رہیں، فلو، COVID-19 اور دیگر سانس کی بیماریاں اب بھی موجود ہیں۔ اپنی ذاتی اور ماحول کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ کھانستے یا چھینکتے وقت ٹشو سے منہ اور ناک ڈھانپیں۔ مائع صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ طبیعت خراب ہو تو فوراً ماسک پہنیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ حکومت کا سن 2025-26 کا سیزنل انفلوئنزا ویکسینیشن پروگرام جاری ہے۔ ہر سال فلو ویکسین لگوائیں، جتنی جلدی اتنا بہتر۔ اہل افراد مفت یا سبسڈی شدہ فلو شاٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ COVID-19 کی مقامی سرگرمی کم سطح پر ہے، لیکن ہائی رسک گروپ، ریزیڈینشیل کیئر ہومز کے رہائشی، 65 سال یا اس سے زائد عمر کے بزرگ، 50 سے 64 سال کے وہ افراد جنہیں دائمی بیماریاں ہیں، 6 ماہ یا اس سے زائد عمر کے وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، اور حاملہ خواتین کو وقت پر بوسٹر ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ مزید تفصیلات کے لیے سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن کی ویب سائٹ دیکھیے، جس کا پتہ ہے www.chp.gov.hk۔ اس ہیلتھ ایڈوائس کے بعد ادیب رائے پوری کی ایک منقبت پیش ہے۔
1: آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر، جانے بتول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرے آپ کے بغیر اتنے گلاب ریت پر۔ جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک کے بعد ایک دیے سارے جواب ریت پر۔ پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں، لمسے لب حسین کو ترسا ہے آب ریت پر. عشق میں کیا بچائیے, عشق میں کیا لٹائیے, آلِ نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر. آلِ نبی کا کام تھا, آلِ نبی ہی کر گئے, کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر.
0: کربلا کے واقعے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال پر ایک نظر ڈالیں تو ہمیں ان میں بہت سے پیغامات اور پہلو نظر آتے ہیں. واقعہ کربلا کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے تپتے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے پیغمبر اسلام کی سنت کو زندہ کیا. بنی امیہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پیغمبر اسلام کی سنت کو مٹا کر زمانۂ جاہلیت کے نظام کو رائج کیا جائے. یہ بات امام کے اس قول سے سمجھ میں آتی ہے کہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرنے یا فساد پھیلانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ میرا مقصد امت اسلامی کی اصلاح اور اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے بابا علی ابن ابی طالب کی سنت پر چلنا ہے. بنی امیہ اپنے ظاہری اسلام کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے. واقعہ کربلا نے ان کے چہرے پر پڑی ہوئی اسلامی نقاب کو الٹ دیا تاکہ لوگ ان کے اصلی چہرے کو پہچان سکیں. ساتھ ہی ساتھ اس واقعے نے انسانوں اور مسلمانوں کو یہ درس بھی دیا کہ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے اور دین کا لبادہ اوڑھے ہوئے فریبکار لوگوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. حضرت امام حسین کے ایک قول سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اس قیام کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر تھا. آپ نے ایک مقام پر بیان فرمایا کہ میرا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے. ایک دوسرے مقام پر بیان فرمایا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بہت دوست رکھتا ہوں.

کہ حقیقی مسلمان کون ہے اور تھوڑے سے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے کس نے اسلام اور دینداری کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے۔ آزمائش کے بغیر سچے مسلمانوں، معمولی دینداروں اور ایمان کے جھوٹے دعوے داروں کو پہچاننا مشکل ہے، اور جب تک ان سب کو نہ پہچان لیا جائے اس وقت تک اسلامی معاشرہ اپنی حقیقت کا پتہ نہیں لگا سکتا۔ کربلا ایک ایسی آزمائش گاہ تھی جہاں پر مسلمانوں کے ایمان، دینی پابندیوں، حق پرستی کے دعووں کو پرکھا جا رہا تھا۔ امام نے خود فرمایا کہ لوگ دنیا پرست ہیں، جب آزمائش کی جاتی ہے تو دیندار کم نکلتے ہیں۔ حقیقی مسلمان وہ ہے جو آزمائش کی گھڑی میں ثابت قدم رہے اور دنیاوی مفادات کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اس خاندان سے ہے جو عزت و آزادی کا مظہر ہے۔ امام کے سامنے دو راستے تھے، ایک ذلت کے ساتھ زندہ رہنا اور دوسرا عزت کے ساتھ موت کی آغوش میں سو جانا۔ امام نے ذلت کو پسند نہیں کیا اور عزت کی موت قبول کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ابن زیاد نے مجھے تلوار اور ذلت کی زندگی کے بیچ لا کھڑا کیا ہے، لیکن میں ذلت کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ امام حسین کی تحریک طاغوتی طاقتوں کے خلاف تھی۔ اس زمانے کا طاغوت یزید تھا، کیونکہ امام نے اس جنگ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو سند کے طور پر پیش کیا کہ اگر کوئی ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور اس کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر رہا ہو تو اس پر لازم ہے کہ اس کے خلاف آواز اٹھائے، اور اگر اس راستے میں کسی بھی قسم کی قربانی دینی پڑے تو اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دین کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسے بچانے کے لیے ہر چیز کو قربان کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں، بھائیوں اور اولاد کو بھی قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کو قبول کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کی اہمیت بہت زیادہ اور وقت پڑنے پر اس کو بچانے کے لیے سب چیزوں کو قربان کر دینا چاہیے۔ جس چیز پر دین کی بقا، طاقت، قدرت و عظمت کا دار و مدار ہے وہ شہادت کا جذبہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ دین فقط نماز روزے کا ہی نام نہیں ہے، کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ لوگوں میں جذبہ شہادت زندہ ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں۔ آپ کا یہ جملہ دین کی راہ میں شہادت کے لیے تاکید ہے۔ جو چیز عقیدے کی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے وہ ہے اپنے ہدف پر آخری دم تک باقی رہنا۔ امام نے عاشورہ کی پوری تحریک میں یہی کیا کہ اپنی آخری سانس تک اپنے ہدف پر باقی رہے اور دشمن کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت مسلمہ کو ایک بہترین درس یہ دیا کہ حریم مسلمین سے تجاوز کرنے والوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکنا چاہیے۔

یہ آواز تھی اویس رضا قادری کی۔ دنیا کے مروجہ اصولوں کے مطابق کسی بھی شخص کی عزت و احترام کے لیے حوالہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کسی بڑے روحانی خاندان کا چشم و چراغ ہو، کسی اونچے معاشرتی خاندان کا ثبوت ہو، کسی بڑے سیاسی گھرانے یا لیڈر کا بیٹا ہو، کسی بڑے شاعر ادیب کا بیٹا ہو، اس طرح کی کوئی نسبت کسی شخص کے لیے شان و شوکت کی دائمی سند رکھتی ہے۔ کسی بڑے انسان کے بعد آنے والی نسلیں اسی احساس تخافر سے معمور رہتی ہیں، اور اگر کوئی ان بڑے ناموں یا حوالوں کے ساتھ جو بھی ادبی، روحانی، معاشرتی، علمی، سیاسی مقام کا حامل ہو تو خاندانی شہرت کو چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ ساز شخصیت کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ امام حسین اپنی دیگر خصوصیات کی طرح اس خصوصیت میں بھی الگ اور نرالی انفرادی شان کے مالک نظر آتے ہیں۔ کیونکہ جو عظمتیں، شان اور نسبتیں امام حسین کے مقدر میں آئیں وہ نسل انسانی کے کسی نواسے، کسی نور نظر، کسی کے لخت جگر اور کسی کے بھائی میں نہیں۔ یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک ایسی شاندار، لازوال اور عظیم بزرگی اور نسبت کے دیکھنے کے لیے کوہ ہمالیہ جیسا قد کاٹ چاہیے، پھر بھی ممکن نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرتاج الانبیاء، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہونے کا لازوال شرف عظیم حاصل ہے۔ حسین کے نانا، جو وجہ تخلیق کائنات، جن کی نسبت معراج انسانیت ہے، جن کا وجود برہان الہی ہے، جن کی بشریت آبرو آدمیت ہے، جن کے نور سے شبستان عالم چمک اور جن کے رنگ و بو سے چمنستان دہر مہک رہا ہے، جن کا خیال الہام اور جن کا نطق وہی ہے، وہی حسین کے عظیم نانا، جن کے قدموں کی آہٹ سن کر کوئی خضر بنا اور جن کے در کی بھیک پا کر کوئی سکندر کہلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم بابا، جن کی پیشانی کبھی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکی، جن کو باب العلم کا لازوال خطاب حاصل ہے، جو ہر جنگ میں حیدر کرار کہلایا، جس کی روحانیت ہر سلسلہ تصوف کی منزل ٹھہری، جس کو کعبے میں ولادت اور مسجد میں شہادت ملی۔ پھر حسین کو آغوش کون سی نصیب ہوئی؟ خاتون جنت کی آغوش، جس کے گھر کا طواف

جبرائیل امین نے بار بار کیا، جس کو محبوب خدا نبیوں کے سردار نے بار بار لخت جگر اور گوشہ دل کہا، اور جن کے نام لینے کے لیے زبان کو ہزاروں بار مشک و گلاب سے وضو کرنا پڑتا ہے، جن کی ناراضگی کا کبھی رسول خدا بھی متحمل نہیں رہا، جس کے گھر میں کبھی سورت کی شعا نے بھی جھانکنے کی جرت نہ کی۔ اور پھر حسین بھائی کس کے؟ پانچویں خلیفہ راشد کے، جس کے ایثار نے ملت کا وقار بڑھایا، جنہوں نے حکومت پر وحدت امت کو ترجیح دی، جن کی طبع صلح پسند نے قوم رسول ہاشمی کو شیرازہ بند رکھا، ورنہ خلافت بھی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ امام حسین کی شان اور خوبی یہ ہے کہ کائنات کی عظیم ترین ہستیوں اور حوالوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اکثر اوقات ایسے عظیم حوالوں سے جڑے ہونے سے ایک طرف اگر بہت اونچا مقام ملتا ہے تو یہ خطرہ بھی موجود ہوتا ہے کہ وہاں اس کا نام گم ہونے کا خطرہ بھی موجود ہوتا ہے۔ امام حسین ان حوالوں سے ایک لافانی شہرت اور پہچان کے حامل تو ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ تاریخ میں ان کا اپنا ایک الگ اونچا مقام اور باعزت نام بھی موجود ہے۔ نبیوں کے سردار کا نواسا ہونا، ولیوں کے سردار کا بیٹا ہونا، عظیم ماں کا فرزند ہونا سعادت اور اعزاز تو ہے ہی، مگر یہ آزمائش بھی کم نہیں، عظیم نانا اور باپ کی عظمت کی لاج رکھنا۔ عظیم مقدس ماں کی آغوش کا حق ادا کرنا کوئی معمولی آزمائش نہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی الگ منفرد شناخت بنانا بھی۔ اور پھر جب اسلام پر مشکل وقت آیا تو امام حسین نے ملوکیت یزید کے مقابلے میں جرأت اور استقامت دکھا کر میدان کربلا میں باطل کے سامنے کھڑے ہو کر نہ صرف اپنے عہد میں باطل کی قوتوں کو پاش پاش کیا، بلکہ قیامت تک انسانی تاریخ کا رخ موڑ دیا اور مشعل راہ بنے۔ واقعہ کربلا کے بعد بہت ساری موروثی حکومتیں قائم رہیں، لیکن کسی دور میں بھی انہیں جواز نہ مل سکا۔ سانحہ کربلا کے بعد سے آج تک کسی دور میں بھی ملوکیت کے خلاف بلند ہوئی تحریک چلی، انسانی حقوق کے لیے لہر اٹھی، معاشی انصاف اور حق خود ارادیت کی آواز اٹھی، ظلم و جبر کے خلاف نفرت کا جذبہ پروان چڑھا، تو یہ شہادت حسین کا ثمرہ ہے۔ کسی بھی دور میں جب بھی کسی فرعون یزید نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر حقی زبان کو دبانے کی کوشش کی تو ہر دور میں، ہر اسلامی تحریک یا انقلاب کے وقت ضرورت پڑی تو امام حسین کے کردار کے نظریے کی، سچ کی، باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی ہر دور کی ضرورت امام حسین ہیں۔

یہ آواز تھی حوریہ فہیم قادری کی۔ ہانگ کانگ میں خواتین میں سروائیکل کینسر عام پایا جاتا ہے۔ باقاعدہ اسکریننگ اس بیماری سے بچاؤ کا مؤثر طریقہ ہے۔ اگر آپ کی عمر 25 سے 64 سال کے درمیان ہے اور آپ ازدواجی یا جنسی تعلقات تجربہ رکھتی ہیں تو آپ کو باقاعدگی سے اسکریننگ کروانی چاہیے۔ بہت سی خواتین جنہیں ایچ پی وی وائرس لاحق ہو جو سروائیکل کینسر کا سبب بنتا ہے یا جن میں اس بیماری کے ابتدائی آثار موجود ہوں انہیں کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ چاہے آپ کو کوئی علامت نہ ہو، چاہے آپ ویکسین لگوا چکی ہوں یا آپ مینوپوز میں ہوں، پھر بھی آپ کے لیے سروائیکل اسکریننگ کروانا ضروری ہے۔ اپنی اسکریننگ کا وقت مقرر کرنے کے لیے محکمہ صحت کے میٹرنل اینڈ چائلڈ ہیلتھ سینٹرز، پرائمری ہیلتھ کیئر کمیشن کے ویمن ویلنس سیٹلائٹس، فیملی ڈاکٹر، گائناکولوجسٹ یا این جی او سے رابطہ کریں۔ ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ میں بکنگ کے لیے فون کریں 6631-3166۔ مزید یہ کہ ویمن ویلنس سیٹلائٹس نے جنوری 2026 سے ایچ پی وی کا سیلف سیمپلنگ یعنی خود نمونہ لینے کی سہولت بھی شروع کر دی ہے۔ مزید معلومات یا طریقہ کار جاننے کے لیے تین میں سے کسی بھی ویلنس سیٹلائٹ سے رابطہ کریں۔ ہانگ کانگ آئی لینڈ فون نمبر 2855-1333، کولون 2855-1222، نیو ٹیریٹریز 2851-1722۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جس میں نازنی چھدا ہوا، کٹا ہوا، یہ کون سی وقار ہے؟ بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزاروں قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے؟ مے رضائے مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بھی بلند ہے نہ پست ہے۔ ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ یہ جس کی ایک ضرب سے کمال فن حرب سے کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے الاما زبان شرق و غرب سے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ اب ابھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی، فلک بھی شولہ بار ہے، مگر یہ مرد تیغ زن، یہ صف شکن فلک فگن، کمال صبر و تندہی سے محو کارزار ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے۔ حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے۔ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہیں دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے۔

مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ، بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ کولوریکٹل کینسر اسکریننگ پروگرام میں آج ہی شامل ہوں۔ کولوریکٹل کینسر ہانگ کانگ میں سب سے زیادہ عام کینسروں میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کا جلد پتہ لگانے کے لیے باقاعدگی سے اسکریننگ کرواتے رہیں اور صحت مند طرز زندگی اپناتے ہیں تو آپ کو کولوریکٹل کینسر ہونے کا خطرہ کم ہوگا۔ ابتدائی مرحلے میں کولوریکٹل کینسر کوئی علامات نہیں دکھاتا، تاہم اسکریننگ سے جلد پتہ چل سکتا ہے۔ یہ پروگرام 50 سے 75 سال کی عمر کے ہانگ کانگ کے ان رہائشیوں کو سبسڈی دیتا ہے جن کی اسکریننگ کے لیے علامات نہیں ہیں، یہ مفت ہو سکتا ہے۔ ہر 2 سال بعد ٹیسٹ کروانا یاد رکھیں۔ مزید معلومات کے لیے دیکھیے colonscreen.gov.hk۔ صحت مند طرز زندگی اپنانے کے لیے باقاعدگی سے ورزش کریں، روزانہ 2 سرونگ پھل اور 3 سرونگ سبزیاں کھائیں، صحت مند جسمانی وزن برقرار رکھیں اور سگریٹ نوشی اور شراب نوشی کو نہ کہیں۔

ایجوکیشن بیورو نے غیر چینی بولنے والے طلبہ کے والدین کی اکیڈمی کے تحت سرگرمیوں کے انعقاد کے لیے کریٹاس ہانگ کانگ کو مقرر کیا ہے۔ یہ پروگرام ہانگ کانگ کے مختلف اضلاع میں ہفتے کی دوپہر کو منعقد کیے جاتے ہیں۔ آئندہ پروگرام ہفتہ 27 جون 2026 کو دوپہر 2 بجے سے شام 4:15 بجے تک کنٹونگ میں واقع ہانگ کانگ ٹاوئسٹ ایسوسی ایشن ون چوان اسکول میں منعقد ہوگا۔ اس پروگرام کا موضوع ہے غیر چینی بولنے والے طلبہ کے لیے تعلیمی معاونت۔ ہم ان تمام والدین کو خوش آمدید کہتے ہیں جن کے بچے سیکنڈری اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں۔ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نو عمر بچوں کی نشو و نما، تعلیمی ضروریات اور جذبات و دباؤ سے نمٹنے کی صلاحیت کو سمجھیں تاکہ وہ ان کی بہتر رہنمائی کر سکیں۔ پروگرام میں ایجوکیشن بیورو کے نمائندے کی جانب سے غیر چینی بولنے والے طلبہ کے لیے فراہم کی جانے والی تعلیمی خدمات پر گفتگو شامل ہوگی۔ اس کے علاوہ نو عمروں کی ذہنی صحت کی دیکھ بھال اور والدین کے لیے دباؤ سے نمٹنے کے لیے عملی مشورے بھی پیش کیے جائیں گے۔ والدین اور بچے کنٹونگ میتھڈسٹ سوشل سروس ناؤٹوکوک یوتھ انٹیگریٹڈ سروس سینٹر کے دورے کے ذریعے کمیونٹی میں دستیاب وسائل سے بھی واقف ہو سکیں گے۔ تمام سرگرمیاں بالکل مفت ہیں۔ مزید تفصیلات اور اندراج کے لیے کال کیجیے 2552-4211 یا واٹس ایپ ہاٹ لائن 9862-3150۔ آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ پروگرام کے آخر میں چھنو لال دلگیر کا لکھا ہوا معروف نوحہ کجن بیگم کی آواز میں۔ ہانگ کانگ کی شام کی آج کی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے، جسے نشر کرنے میں تعاون تھا ہوم افیئرز ڈپارٹمنٹ ہانگ کانگ کا۔ ہماری نشریات آپ کے لیے انٹرنیٹ پر بھی موجود ہیں۔ لائیو یا گزشتہ ایک برس کے پروگرام آرکائیوز میں سننے کے لیے دیکھیے RTHK Radio 3 کی ویب سائٹ۔ اگر آپ اپنا یہ پروگرام چلتے پھرتے اسمارٹ فون پر سننا پسند کرتے ہیں تو ڈاؤن لوڈ کیجیے RTHK On The Go یا RTHK Mind نامی ایپ۔ اپنے میزبان عابد علی بیگ کو آئندہ اتوار تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے۔ شب بخیر اور اللہ حافظ۔